Ada Juwita, Ainun, Salmiah, Haji Abdul Razak. Ya, juga daripada Empat Mariam, Dua Maria dan Kunorma, Enam Sekawan, Haji Sani, Babu M, Haji Abidin, Haji Norsyah, Haji Timbang, Haji Haris, Haji Norsyah, Haji Abdul Halim, Haji Din, Haji Seli, Haji Mardiana, Haji Abu Bakar, Haji Siti Kedaria, juga daripada Haji Rosmina, Diana Purple, Siful, Sipulizan, Anida, Cikgu Razali, Fatima, juga daripada Abahar, Rosia, Amoy, Norida, Haji Rokia, Haji Ahmad, Sharifah, Haji Husin, Haji Basman, Kusmas, Haji Saban, Haji Robiah, Haji Maidin, Haji Miki, Hanani, Jainab, Siti Hawa, Osman, Haji Sidi Nordin, Safia, Fatimah, Haji Suhaili, juga daripada Meja Bersara, Haji Zainal, Haji Nurul Baiduri, Lieutenant Colonel Bersara Ahmad, Haji Ahmad, Haji Ghani, Nurul Izadi, Rosiah Allah dan Cikgu Syafiri atau Syafari, ya, Haji Nur Haini, Haji Saadiah, Haji Ghazali, Joya, Haji Muhammad, Haji Kamaria, Sapri, Sarina, semua teman-teman Harmoni Pujaanku dan Brunei Friends Group dengan keluarga masing-masing, juga daripada suami yang selalu mencintai, iaitu Pengiran Sulaiman, anak-anak yang mengasihi, menantu dan cucu-cucu yang

Baiklah, ucapan juga ditujukan ni kepada orang yang sama, iaitu Babu atau Nini Japariah binti Haji Mat Jahid, ya. Ya, ucapan ucapan daripada ikhlas, ya, daripada Bang Eddie HMJ dan HMJ family di Tunku. Juga ucapan daripada, ya, ini dia. Ya, Kakanda Julaini dan Suryani, anak anda Atul dan Abazila yang berada di Kampung Lambak Kiri, Perakas. Ia juga ucapan daripada usus serta keluarga di Roncangan Perumahan Negara Tanah Jambu. Ia juga menunjukkan kepada Adinda atau Buya Japariah binti Haji Mat Jahid.

Baik, ini pula senang helwa untuk adik ipar ya, Hamidah Bakar dan kawan sekolah PAP Masna 1990 Azima Arifin. Semoga sihat walafiat selalu dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Ucapan daripada Ayu Lin.

wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Iran mengesahkan ia menerima maklum balas daripada Amerika Syarikat terhadap cadangan terbaharunya bagi menghidupkan semula gencatan senjata yang gagal dalam konflik di Teluk Arab. Ia mencetuskan isyarat baharu di rantau itu hanya beberapa hari selepas Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump mendakwa beliau telah menolak cadangan itu. Perkembangan berlaku ketika sekutu Iran meraikan pengunduran sepenuhnya tentera Amerika Syarikat dari negara jiran Iraq yang menyaksikan kira-kira 4,500 anggota tentera Amerika Syarikat terbunuh sepanjang perang terbesar Washington abad ini. Ia turut menjadi langkah penting ke arah matlamat jangka panjang untuk menyingkirkan kehadiran tentera Amerika Syarikat dari Asia Barat. Konflik antara Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran kini memasuki bulan ke-8. Minggu lalu, Tehran mengemukakan cadangan yang menyaksikan Washington akan menarik balik sekatan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, manakala Iran pula akan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Pasukan Amerika Syarikat menarik diri daripada pangkalan terakhir mereka di Iraq dengan Washington akan terus memberikan latihan terpilih dan sokongan maklumat kepada rakan-rakan Iraq. Walaupun pengunduran pasukan Amerika Syarikat secara amnya diambil maklum dalam kalangan rakyat Iraq, ada yang bimbang bahawa pasukan keselamatan yang dilatih dan dibiayai oleh Amerika Syarikat masih tidak dapat melindungi negara sepenuhnya dengan sekurang-kurangnya puluhan ribu rakyat Iraq telah meninggal dunia sejak pencerobohan yang diketuai Amerika Syarikat pada 2003. Kira-kira 4,500 anggota tentera Amerika telah terkorban dalam lebih 20 tahun peperangan. Pengunduran itu yang juga diraikan sebagai kemenangan oleh Tehran dan sekutunya. Naib Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan melawat Arab Saudi dan bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman serta Menteri Pertahanan negara itu. Ia merupakan lawatan pertama pegawai tinggi UAE ke Arab Saudi sejak tercetusnya ketegangan besar antara kedua kuasa teluk itu tahun lalu. Lawatan merupakan jemputan oleh Menteri Pertahanan Saudi Putra Khalid bin Salman berlaku ketika Riyadh menghadapi tekanan yang semakin meningkat daripada Houthi yang disokong Iran yang selama berminggu-minggu telah melepaskan gelombang peluru berpandu dan drone ke arah negara itu. Arab Saudi telah berusaha untuk mengumpul sokongan antarabangsa bagi menghadapi Houthi tapi masih belum jelas sama ada permintaan itu turut melibatkan UAE. Sheikh Mansour dan Putra Khalid membincangkan topik kepentingan bersama dan cara untuk meningkatkan kerjasama serta koordinasi antara kedua-dua negara. Sektor kesihatan Gaza berada di bawah tekanan kerana kekurangan bahan api dan gangguan terhadap perkhidmatan perubatan mengancam penjagaan penting untuk pesakit. Di Bandar Gaza, Hospital Kanak-kanak Al-Rantisi beroperasi pada kapasiti minimum dengan beberapa jabatan ditutup untuk menjimatkan elektrik bagi rawatan kritikal. Ketua Jabatan Pediatric Hospital setempat berkata pada masa ini mereka tidak dapat mengendalikan semua alat pernafasan atau membuka semula unit rawatan rapi di Hospital Al-Rantisi dengan kakitangan dan peralatannya. Penjanaan kini menjadi sumber elektrik utama hospital di Gaza. Namun kekurangan diesel, minyak dan alat ganti menyukarkan untuk mengekalkannya beroperasi. Perkara elektrik yang terhad sedang diutamakan untuk jabatan kritikal di hospital dengan peralatan perubatan penting perlu terus beroperasi. Perdana Menteri Spanyol Tuan Pedro Sanchez dan Presiden Perancis Tuan Emmanuel Macron mengalu-alukan keputusan Britain untuk menyertai semula Kesatuan Eropah EU. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menyatakan kemungkinan Britain menyertai semula EU dalam satu temu bual awal Rabu yang digambarkan oleh Tuan Macron sebagai berita baik dan keputusan yang bagus. Bercakap selepas lawatan rasmi pertama Tuan Macron ke Spanyol, Tuan Sanchez menggambarkan negara jiran itu sebagai model Eropah, memandangkan kedua-dua negara sedang bersiap sedia untuk pilihan raya tahun depan dengan sayap kanan dijangka membuat kemajuan ketara. Kedua-dua pemimpin itu juga menyeru agar lebih fleksibiliti dalam mencari sumber tambahan untuk blok tersebut menjelang rundingan bajet EU pada bulan Oktober. Air bah mula surut di beberapa bahagian Bangkok, Thailand, namun ribuan penduduk di pinggir bandar kawasan rendah di ibu negara masih terperangkap, bergelut dengan gangguan teruk pada bekalan elektrik, air bersih dan perkhidmatan penting di kawasan kejiranan yang hanya boleh diakses dengan bot. Menurut Jabatan Pencegahan dan Pengurusan Bencana setempat,
banjir besar di seluruh negara.

0: ingin saya sampaikan, Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Jadi saya baca makluman dulu ya.
1: Silakan, silakan.
0: Ya, Jabatan Daerah Brunei dan Muara maklumkan bahawa pengiklanan jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung daerah Brunei dan Muara telah dibukakan dan diiklankan melalui Akhbar Rasmi Pelita Brunei dan tarikh tutup pendaftaran 7 November 2026 pukul 4 petang. Sehubungan dengan itu, kepada penduduk-penduduk yang bermastautin di daerah Brunei dan Muara yang berhasrat untuk menghadapkan pencalonan dan memohon jawatan-jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung berkenaan dan berumur tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 55 tahun pada tarikh pencalonan boleh mendapatkan borang di kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan bawa kad pengenalan asal diri masing-masing. Jadi untuk keterangan lanjut mengenai dengan syarat-syarat kelayakan dan jawatan-jawatan yang diiklankan boleh juga didapatkan di tingkat 1 kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara atau melalui akhbar rasmi Pelita Brunei. Itulah idea.
1: Maklumat yang kita sampaikan untuk pagi ini. Sekali lagi hari ini Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 hari bulan Oktober 2026 Masihi.
0: Itu untuk pencalonan ataupun mencalonkan diri dia.
1: Betul.
0: Jadi semogalah dapat melaksanakan amanah dengan sebaiknya sebagai ketua kampung, penghulu ataupun ketua kampung bagi daerah Brunei dan Muara. Ya, kita waktu sekarang pukul 10.12 minit pagi dan dalam sesegar harmoni ramai yang dalam perjalanan ini mengirimkan kiriman kabar dan ini ada yang bertanya DJ bertugaskan berarti adakah nanti wawancara dengan artis dari Malaysia?
1: Aha.
0: Ada 10.30 sekarang.
1: Betul.
0: 10.30 dia.
1: Nantikan.
0: Ya.

Yaudah, sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini, hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.11 menit tengah hari, Asar 3.23 menit petang, Maghrib 6.12 menit petang, Isya 7.21 menit malam, dan semua esok akan bermula pada 4.50 minit pagi dan akan berakhir pada 6.07 minit pagi esok. Bagi daerah Titong ditambah 1 minit dan bagi daerah Blight ditambah 3 minit. Demikian tadi disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam.

0: Teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pentingnya mengekalkan prestasi kukuh serta meneruskan usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dulian Ceramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun dengan kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Pada mesyuarat berkenaan, ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan mengurniakan titah penutupan. Baginda bertitah menekankan akan pentingnya untuk mengekalkan prestasi yang kukuh serta meneruskan usaha-usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dalam titah, ke bawah Dulia Maha Mulia turut menegaskan kepentingan untuk terus mengekalkan tahap keselamatan dan prestasi operasi yang tinggi. Baginda juga bertitah menekankan kepentingan memperkukuhkan kerjasama dalam dan antara syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture termasuk memanfaatkan keupayaan, sumber dan kepakaran secara kolektif bagi meningkatkan kecekapan, memperkukuhkan daya tahan operasi serta menjana nilai yang lebih besar secara keseluruhan. Mesyuarat membincangkan perkara-perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, pembangunan tenaga manusia serta perancangan perniagaan bagi syarikat BSP dan syarikat BSM. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia, Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM.